0: Zabynčo zve, zabytšitko zveho, Andreas Kejske, nidom 5 hodzin a 20 dži. Jedoš išče nekotr dny a potom je tak daloko nie, nereču vo svetovych mištostvach kopajnce, ale vo zatkula bičture prinja stacija čaka na modrch serbskih športovcov. A za to su se moži rozvosovnice zatkulare tiž novostku vumyslili. Claudius Buša budže na stacija vonka na usach, na staciach vonka na usach podla. Claudiuso, što mače do překvapenki za modžinu a vopetovarju zatkula beach tury?
1: To je nešto, što ješ moža šice sobu činič a vjeska tež išče nešto o toma. Leca máme na kujžej staciji v osobitu moto party planovanu, nešto předrašči co drobiče, što dokladne to so stajne tyžen do stacije v ozivi. Cíl je všech na staciji mobilizovač zo sobu činja, šo je nehač tun, kiš kobaski předava, přiladovarjo abo tež rajarjo a rajarki na rajništach. Potom činimy z předraščenymi zromadne foto, na koncu bičtury, potajkim na finalu w Miłoczycach, wozywimy na kotrej stacji by najwiace předraščenych ludzi.
0: A to ma potom zabezcze tyś lepszy nou, aba lepszy nou zawiesku, gdyż so ludzio předrašča, abo?
1: Oni dostanu potom osobite myto, mienujcy prynju staciu zatkula bičtury leta 2027. Torika dobyčarska wieska leca je 2027 na bičture podla a nie treba so ekstra požadać. Miestno je wiesce, prynje su netko woklecy a čera večer sme wozywili, so chceme tam prawie wiele ludzi w trikowach widzieć, šojne hač blidotenis Kopajnca abo volleyball, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nybyčice. Zdrażcze, so riane triko, a potom so widzimy we woklecach pądzielu.
0: Ja iżo widzu, mora żoma radio zatkula je przyjotowa na takie słyszecz. Litusza bicztura mordeje żomy statuje menujcy iżo pądzielu we woklecach. Potem su czera rozprawili mordzie żomy radia zatkule, a tyś iżcze na finalu Miłoczycach pokazamy radę sreć Augusta, tyś toszak je przeco wujki hajlat za to iżto ludzi, co może se tež tam rade dojeć. 5 hodzin, 22 čije. Serbski rozvoz přije dobre ranje šitkim, tu staj Katka a Jakub na dženc nešte v utore 9. junija.

0: Lěčo. Što so vam na počasu njelubi?
1: Ja sam neke jura su boa. To su teko kuntvo oboli brzo placavo i od jedna kunca do druga. Te voko bez oča jezili, a zinčili. Ja se pravi, Maja, po tebi ja čiješ nejdu po te reki. Jo, jo, tak kuntvo, ja idu neke zase domoj.
0: Serbski rozvoz přeje vam džejn bez gusatych kuntvorov.

0: Sedam hodźin, cinače je, spěchujšće mirne wuklinči, haj, samo so wie. Za 6 dnjo je tak daloko, prěnja stacija zatkula beachvolleyballoweje ture čaka na młodych serbskich športowcow, a za to su se młodzi rozwosownicy nowostku wumyslili. Claudius Buscha budže na stacija wonka na usach tež buda na tutych staciach. Claudius, što mače do překvapenki?
1: To je nešto, što jež môža šíce sobu činič a vieska tež išče nešto o toma. Lieca máme na kujže stacii vosebitu moto party planovanu, nešto předrašči co drobiče, što dokladne to so stajne týden do stacie vozevi. Cíl je všech na stacii mobilizovač, zo sobu činja, šo je nehač tun, kiš kobaski předava, přiladovario, abo tež rajario a rajaki na rajnišćach. Potom činime z předraščenimi zromadne foto, na koncu bičtore, potajkim na finalu v Miločicach, vozivime na kotrej staciji bie najviace předraščenih ľudí.
0: Na kotru lepšinu da maja číky sa tam potom předrašča za vjesku, što je ich lepšina?
1: Oni dostanu potom osobite myto, mjenujce prenju staciju Zatkula Beachture leta 2027. To rika dobečarska vjerska leca je 2027 na Beachture podla a netreba so ekstra požadač. Mestno je vesce, prenje su netko voklece a čera večer sme vozevili, so chceme tam pravje vele ľudži v trikovach vidžeć, šo jedne hač blidotenis, kopajnca abo volejbul, hač FC Tokio, Atletico, Boca Juniors abo SJ Nebečice. Zdrašče, so rjane triko a potom so vidžime ve voklecach bunđelu.
0: A je Zatkula je spřijotovana, to je svišeć Lituša Beachtura. Mordeje žome startuje menujce hiža přichodnu bunđelu a to ve voklecach a potom su na dalších 8 staciach a tež išće na finalu Miločicach sreć augusta vas vutrobne vitaja, tu ješ veli vesela. Zatkula beachvolleyballoweja tuta so zahajim. S tym je bydlk na wosom, čas, co tež zase raz skupinu Janka Hanku zahrajeme tu serbskim rozvosu. Zabudžene, bydlk na wosom, Katka a Jakub tu smoje.

7 hodzin 42 je. Štúž je aktualnie wudaće honioserbskeho telewizijneho magazina Wulat, ko sobotu telewizji skomdził. Žan problem naša AAD mediateka. Te Wulatko dere skvaduje, leto môžeće si to wobladać najračo, nitko šako ješće kitro čerstve a aktualne. Dźensa wječor 60 je zjavne posedźenje Wazowskeje gmejnskej rady, a to na tamnišej Wazowskej žurli radnicy. Dźensa wječor 60. Hodźinu pozdźišo, tam še tež wutrobne witani na zjavnu zhromadźiznu zarjadnickeho zjazka při kloštorskej wodźe Pančicach Kukowe štart wječor 7. Kaj sme po ješčach słyšeli, môžeme wotnětka tež zaso pošle kupačić. Cywodňovská karta za dzieci płači 3 euro za doroščeny 4 posta. Jako zakončenie koncertoweje sezony prezentuje Serbska komorna filharmonia program s tvorbami serbskich komponistov, zaklinči mez drugim koncertantna suita Jana Bulanka Přespolo, abo slyšimy tež nimo tež šešća serbskich reo, tež serbsku rapsodiju a violinu a orkester od Bjanata Krauca. Jutce večer to budže na po 8. Kočebuskim konzervatoriju. Pola Nowoclic, tak so hižo od sred šmeje, probuje točenje za Einsteinovu teleskop, še veđe so v dživach informovač dač, može če so štvrtk, a to v popolnju štyrjoch, při točinskim džire vas vutrobne vitaja, a tam išče raz groskvadu čerdla, što a kak, štvrtk to budže popolnju štyrjoch. Cibidlki na vosom je, a to je Anna Bikinec, serbským rozvosu.

0: A z tym jest 7 godzin. Pecha posta.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Mirčin Bauca z Budyšina.
2: Prydowanski tekst posledne njedźele dowoli nam dolat do žiwinskich pomerów prakšesčanskeho osada Jeruzalemje. A ty je zhromadźizny tych wieracych byše jena wutroba a duša. A žan nepadaješe od svojej živnosću, zo jeho su, ale šitko mijachu přez jene. A tyž nebe žan mez nimi, zo by potrebny był. Přetož tak wiele hači jih běše, kociž role abo kieže mijachu, předachuje a přinesi ju te peneze za to, štož bych ju předali. Kładzech ju je k nohám tych japoštovu a rozdávach ju kujžemu, štož jemu byše potrebne. Tuten princip zhromadno wobsydstwa a mjesobneje solidarite zdawa se nam dźensa w swojej raznosći traž cuze. Študa by musi předstajić, zo by šitko z druhim dźělił. A kajke by upadało žiwnje bez naroka na svoje zamoženje. A tola tvori tuta ideja jeden ze centralnich zasadów našeje dołožnosće. Nijedźe wo dawki, kiž kužiš kuli stać ze svoje nadawki treba, ale wo socjalne wurunanje. Štož dźensa přinoški za korobne zawěščiny płaći, ne płaći jednoše možne likowanie a zastarane za sebe. Płaćime tež za tych, kociž to ze svojsko zamoženja ne zamoža. Wieso můžeme a dubeme w dłożności o tym diskutować, pod kotrymi mówmeninimi, a w kotry miery se tute wuronanie stała. Miesobnu zamówitość pak, kotruż kujże człowiek za swoich sobu człowieku ma, wot pokazać, by rykało zakład naszej dłożności a naszej wiery zanechać.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina na dawku a zamówitości serbskiego ewangelskiego zjazka.

Ja ma cena 8 menšino po vas, Michie. No a to je prašenje, kiž dži se da ja 10, 12, aber samo viace vodmovou, što se da pola vas rano k snidani, na pomasku, aber na cautu. Meda tež sobotu rano při rajnšim svojim snidanskim blížem jaso, tvarov, tvarošk, marmelada, čokolada, šunka, aber tež mit. A nadžijomne mače zbožo a dobre občuvarja bliskošči, šako dyš se mit kupnicu kupiš, cti tam, zo je z EU a tež z nic EU kraju zmišane. Na vutrobne džak za to, tola to je vod nitko sreč mjesaca, sreč julija nimo, za nekotre dny płaci minuce nowa EU kaznja. Na medowych szklencach kupnicach ma so nalistować, z kotrych kraju med przyjdzie, ale też kelko meda zvoneho mjenowaneho kraja w oprawdzie w szklence je. No nic o praja, haj. 100% mera niže z USA a poninošene 2% z EU, no. Skončne viace transparence, šako so najväčší džil mera dále v Nímskej přeco išče importuje. Ale meznami, tun od pčovarja je přeco išče tun najlepší a najsvodnejší.

0: je 8 hodźin a 12.
1: Policja z G.
2: Na zbože je so jenož trochu blacha skoncovało, jako sta so nečelu popodnju na až 4 smier zorilc ne zbožo. Jeden a 70-letny šofér Audija zjedže na vysokosti svona Borsč, doliva od jestnije a prasne tak do nabočnije planky. Zranil so nichto neje, vecna škoda pak vúčenješe nieže 15-40 euro. V noci na nedźelu su njeznači šklencu VW-a ve Wuhu rozbili. Skučičeljo pokradnichu mošnju s com tu pokazom a dokumentami z golfa. Škodu padustva trochowachu policistča na nedźe 60 euro a vecnu škodu na nedźe 200 euro. A nedźelu večo z njezboži ve Vojerecach mały kolesova. Jednačeletny bie ze svojim kolesom na vopačnom boku popuču a mieše vodpolat do lipovoho puča vodpočič. 28-letna šoférka golfa z tutoho lipovoho puča přijedujce małoho hulca Pševidža, kotruša kobie na vopačne stronje ju a zraza tak do njeho. Jednačeletny so přitom lohko zrani a přinže do kliniki. Vecna škoda vúčenješe nimale 500 a 100 euro.

Připad žiwjenju spěwa Josefina Brečnaderec je 8 hodzin 7 a 40. Wonka so budyšnje zamieńša trošku kapa, to ryka abtež rady na konopi asi ARD Mediateku wodzit wotoryć, dokelž tam čaka na was najnowsze aktualne wudacze wulatka, jeliście je sobotu telewizji skomdzili, ARD Mediatece możecie si je rady jeszcze raz wobladać. Dźensa wieczor 6 je zjawne posiedźenje Wazowskeje gmejnskeje rady, a to na žurli we Wazu wieczor 6. Zjawna zromadźizna zarjadniskeho zjazka při kloštorskej wodźe, tuta je dźensa wieczor sydani we Pančicach Kukowe, a to wieczor 7. Jako zakončenje koncertoweje sezone prezentuje Serbska komorna filharmonija program s tvorbami serbskich komponistów, na przykład Jana Bulanka albo też Bjarnata Krautza, wutrobnešče witani na koncert. Jutze večer na po 8 to budže Kočebuskim konservatoriju. Jutze večer na po 8. Centru na žitnych wikach Budyšinje tutom přeprošuje zromadnje s pekarskim zjazkom štvortk zaso na zjavne prúvanje kliba a cauto, a to štvortk dopodnja vo 10 do 12 so hudnoča a zajmce môža potom dále na miestne hišče. Rade voptač a se najľubšu cautu abo klip tež sobu domoj zač. A štvortk sče vutrobne vitani do Noaslic při tamni šim točinski džire za einčanovu teleskop chci ja rade vo svojskim džile informovat, što pojče rade nimo štvortk popodnju štyrioch při totin točinski džiri Noaslicach vam povedaja, što tam dokvadne toča, če odla a što ma to s einčanovim teleskopom činš. Vele vesela při tem, džesač dođe večiche, tu je Michał Cyš, svita Nowy dzień.

0: Tak žinca wiele luži elektronisku muziku producirujo, jano w serdeskim kontekstče se to išti cesto nestanjo, wiacor Urban Sorbian Sound se odjeo byš taki přikvat, co jo možno, kromi Jakob Gruj.
1: Zasadne to nesu neke nowe hučbne stile, to su jenež hučbne stile, ki so stanaše ženi nesu tak se serbske lyriku, te kombinovali, tešče vo tekno abo vo bas hučbu, ja no prajo.
0: Konoserska DJ-in a producentka elektroniskeje muziki Luisa Naukec s aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła, wenn se jasseli, až mežo vičeš, kak droge produciruju sersko muziku s kompjuterom, aber eben teke live s instrumentami.
2: Also haja jara byli subuza, ma sam te jara veso za me Jakub Subuza, vosebe ti, doko še to jo teki special audio lab, kiš me ambisonics, to me jara zajmu, ja hadja nesnišn ženi smiła, se steki techniku rač, hat er besonders da was sie bietet, da kann ich den Hutschbuch ich in den Westfall kommen, da kann ich nicht von einem als Wuschi überdecken, wo ich im Rummel hat, da kann
0: Zimt mieni Zentrum za imersivne mediowe umjestwo, muziku a technologiju. Muzika bieže o z ušej čižasča gwosnikov, ako šuži vise, levo pšavo, teke zverja nad głowami. S tym jo muzika Valbogi Vaučic a Izabele Kaudynskeje klincava samo kaš v cerkvi.

0: Zabaj Bogu Wałdźic jadno wysypne dožywjenje, tekke dokolaž se o šostanjo w Lipsku.
1: Ja, so sam rune prawa po koncercie, so my to weseli, so my nitko jeszcze drugi raz rajemo jo w Lipsku. Tum prini koncert bysze we Horns Erben, kunz aprila, a nik tum drugi koncert. Hej, to je ne vosobite začuče, dokuše to te jen žel, to je tešina na domi zna za mne Lipsk, a jo pon ludišin, dokotrš ja teš jara dere znajem, a kotromš možu so ja, jako Serbuka prezentovač, a tiš nešto zes moj domi zne subuši nešč. A tiš one ponšte to te zajmao nanka ja, ja to je vopravdje jen rjana vumina, hej, to je vopravdje ne ja rjana začuče za mne.
0: We Publikum je so se mješali nikotare Serbe a dalšne lipsčanske zajmce.
2: Also ich wohne hier quasi fünf Minuten entfernt und prüfe häufiger mal, was hier so angeboten wird an irgendwelchen musikalischen Events. Und weil ich Russisch kann, fand ich es auch interessant, jetzt zu sehen, wie viele Wörter oder wie viel von der Sprache ich quasi mitnehmen könnte.
3: Genau, also ich habe natürlich vom Text auch nichts verstanden, aber muss man ja auch nicht bei der Musik, nicht wahr?
4: Mam to za wjegin godne za mnio ako Polka. Wic si Serbo zeznaš, a zvezaš nowe kontakte z tiju kulturu.
5: Nawiązać nowe kontakte z tą kulturą.
6: Ja nisem tak tun przeczel tutoho kategorizowania. So jo to jedna stara hučba, a to jo netko nowa. Kóżda hučba ma we swojej formie płaciwość, a je też zajmowa we tym. A dźensa smy my dožywili tu, ač to nětka jara zajímavé impulze, tež hučbe, tež elektroniske, kotruž džeja sam tež činju, ale tuta forma, što se nětko švešal, je zase jen celý hnajší rukopis.
0: To sledne je okronio pionier elektroniske muziky Jan Bielk, zašišče ved Urban Serbian Sound, sledno sobitu v Lipsku sotabili, ten projekt je nastal v ramiku seši Nova Serbska muzika. Aha, wet toga nowego albuma Jakuba Grula słyszymy o jeden titel We Noce. Jo, na tekstcie Wytmin Witkoitz.
7: Kasz noc nam z twebu zapokrzywa, a wela wsza bez paniu larzy. Synyk tyk przawu przedobywa, to swytle prytk se nie doważy. Toch budnictwa a surowości, gęczywy jo, zeszmy a złości. Toch budnictwa a surowości, gęczywy jo, zeszmy a złości.

0: Za projekt je to obogašenje, až se dwie muzikarce mjaz sobnje inspirirujotej a librujotej kompozicije z jeju perspektywy. Dwa dalšnje spiwajo pšipedla Gronjone skomponirował Maciej Rychły, wen jo już obšad krotkim pšišel do zjavnosti ze svejskim serskopelskim muzikovom projektom. Muzikaliski vjece zajmne su pak za mnjo drje spivo obeju muzikarkovu. Sljedkoju se ga ima ražio pšederiš teket sase pičku pšemilny a meditativny zvuk.
1: Bujo vihar přes kraj gonil, aby bolam.
0: By pak megali teke groniš, až jo album přeznanjeci, koherentny a slidujo ga vjestej muzikaliskej myslicce, přez cwiblowanja zajmna faseta w serskej muzyce. A teke gaž se pedajo tej muzikarce z jeju kombinaciju z głosa, violiny a elektroniki na nowe drožki, jo opak teke zwisk do muzikowych stawiznowku duo Bjarnata Krauca za sopran a violinu Serbo Janžel. Projekt za minu pokazujo mežnosti kombinacije głosa a violiny z perspektywy obeju muzikarkov Walburga Vaudžic a Izabela Kauduńska. A rovno tak interpretacije tekstu Mini Witkoc pokazujo jeju žincajšne gledanje na basni. Z historijskich nagravanju Mini Witkoc vieme, až Jovena sama interpretirovala svejske teksty grobnje, ako je doživijome o vecevkovne zajmnem muzikovim projekcie.

0: Kožecenje.
1: Jo, Veronika Žurova z Hošobuza ma žinca bostak a jo nento 72 let stara, wena jo se naroživa živišnost 64. Jej gratulirujo domovinska kupka ve Hošobuzu a teke Štefka Štefani Krautzolc z naši eserske redakcije Kotarašio znajo ako nadkojc Veroniku z Radovize mecno akčutu stovost žice a jadno riedne dalšne živinske letos šiknemi jeje lubimi svišto žinca rednje.